0: najlepše vidi i ćuti u ovom stanu.
1: Dobar večer, pri ovoj emisiji srijedu na večer to velim.

0: To je jako važan znak, da se postavil v stan. Ja mislim, da je bila stara dob, da se pokaže za istoj večini, da ima tu manjine važnost, ne nek za nas, nego i za državu. Ali mislim, da je za isto potrebno, da se manjine ovde več vključu. Sada je lipo, sada imamo bazu, sada imamo stan, kada se moramo vsi skupaj najeti manjine, ali i večina. Ali bitno je, da je za isto se da i manjinan ovde moč, da načinju odluke, da moraju se za isto koristiti kako oni pravdu, da se zvoga če oš večega nastane. Ja sam znati žena če će zvoga nastati.
1: Tim je dom narodnih krubu Borti oficijelno otvoren i predan ljudje. Sada more ispuniti svoju dužnost da bude mjesto sastanka, razvitka i kulturne šarolikosti, ali i za bolju vidljivost manjin i njeve povezanosti s gradišćem.

Manu izdaju mladi hrvatski umjetnik Martin Kosovec je to činio jačkom Doaris, kaj je čijar izašla. Original je iz 1981. leta. Za glasbu i tekst odgovoran je bio sam interpret Zrinko Tutić. Do danas uspješni kant, autor, skladatelj i producent, 71-letni Tutić, je čestitao Martinu Kosovcu. Uanda ima lipu boju glasa, kada paše jako dobro za ovu jačku, Kosovec da ne pokušava izbrisati trak originala, novu mladost da dostanu jačke kres svoj posebni glas, piše izdavačka kuća Equarius Records. Kosovec sam je rekao da reakcije na svoju interpretaciju jačak drugih pokazuju da su na dobrom putu. Kako mu se je to ugodalo jačkom Doaris, morate sada čuti.

Štefanova kot koloslavuja čepelati zjutra kres večer pod geslom Dojdite z nami v kolo tanca tu farskom domu v Klimpuhu. Početak je v 7. na večer. Hakovski večer zjutra četvrtak je povezan s otvaranjem novega semestra, počijat će u 8. na večer u Hrvatskom centru u Biću. U Treštofu će

0: Мам по твоја сина каја ди папал уземаро, мужика на мозаик узе санахи. А мен шо у нас амен папал, джи одади, гибани нафтуменге мек, је глачи рад.
1: Музик, мозаик. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.